0: Baywatch, X-Files, Venner, Beverly og Buffy var på skærmen.
1: Og denne sang var på hitlisten.
0: Absolut 90'er
1: på Radio Nord. I could stay awake just to hear.